0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Humo žinios.
1: Kelionės augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su didelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti į tampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose, vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų, todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimo metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau, todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio Humo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemones, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtinai vertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvės su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsį sustojimo metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su Prudelio pliažu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti joms, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humor žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvės su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemonės, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūno negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsį sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvorio turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio Humo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Chaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkcija, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį, visuomeninį gyvenimą, pristatomos kultūros, švietimo, žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Kelionės su augintiniais populiarėja. Šunys ir katės vis dažniau lydi šeimininkus ne tik trumpose savaitgalio išvykose po Lietuvą, bet ir ilgesnių atostogų metu. Vis dėlto svarbu suprasti, kad kelionė gyvūnui gali būti ne tik nauja patirtis, bet ir streso, virškinimo sutrikimų ar nesveikatos rizikų priežastis. Todėl ruošiantis kelionei būtina iš anksto įvertinti augintinio sveikatos būklę, temperamentą, amžių, kelionės trukmę ir sąlygas. Kiekvienam augintiniui rekomenduojama turėti individualų kelioninį rinkinį. Jame turėtų būti įprasto pašaro su nedidelė atsarga, nešiojami dubenėliai, gertuvė su švariu vandeniu, pledas, pavadėlis, antkaklis arba petnešos, išmatų maišeliai. Taip pat verta pasirūpinti polomis, sauskelnėmis be kvapų ir dėmių šalinimo priemonėmis, nenumatytiems atvejams. Trumpoms išvykoms dažniausiai pakanka bazinio renginio, tačiau ilgesnėms kelionėms būtina papildomai pasiimti augintinio pasą, sveikatos knygelę, nuolat vartojamus vaistus, apsaugos nuo erkių ir vidaus parazitų priemonės bei pirmosios pagalbos vaistinėlę. Sako gyvūnų prekių tinklo įmonių grupės veterinarijos farmacijos vadovė Justė Ramanauskienė. Ruošiantis ilgesnę išvykai svarbu pagalvoti ne tik apie maistą ar transportavimo priemonės, bet ir apie kasdienius augintinio poreikius. Kelionėse dažnai praverčia drėgnosios servetėlės, funkciniai skanėstai, virškinimo palaikančios priemonės, o vykstant ilgesniam laikui verta nepamiršti ir įprastų higienos priemonių, akių, ausų bei dantų priežiūrai. Svarbu pasirūpinti ir gyvūno emocinę būseną. Kelionės, ypač ilgesnės ar retesnės, daugeliu gyvūnų gali kelti įtampa. Stresas kelionės metu gali pasireikšti neramumu, seilėtekiu, drebuliu, vėmimu, viduriavimu ar atsisakymu ėsti. Todėl prie kelionių rekomenduojama pratinti palaipsniui. Saugus, gerai vėdinamas ir pakankamai erdvus transportavimo krepšys ar narvas yra būtinas minimumas. Augintinis jame turi galėti patogiai atsistoti, apsisukti, atsigulti. Jei gyvūnas prie kelionių nepratęs, rekomenduojama pradėti įpratinti likus kelioms savaitėms iki išvykos, iš pradžių leisti ramiai pabūti transportavimo krepšyje namuose. Vėliau vykti trumpais atstumais automobiliu. Taip augintinis palaipsniui pripranta prie naujų garsų, kvapų ir judėjimo. Papildomai galima naudoti raminančias priemones, pavyzdžiui, aromaterapinius lašiukus ar purškiklius. Jei gyvūnas patiria stiprų stresą ar jį pykina, dėl tinkamų preparatų reikėtų pasitarti su veterinarijos gydytoju, teigia Justė Ramanauskienė. Pažįstami kvapai kelionės metu gyvūnui suteikia saugumo jausmą, todėl verta pasiimti augintinių įprastus daiktus, gultą, antklodę, mėgstamą žaislą. Taip pat labai svarbu nekeisti įprastos mitybos ir kiek įmanoma išlaikyti panašų dienos režimą. Staigus pašaro pakeitimas gali sukelti virškinimo sutrikimų. Todėl kelionės metu rekomenduojama laikytis įprasto mitybos plano, panašaus pasivaikščiojimų grafiko kaip namuose. Prieš pat kelionę augintinio nereikėtų gausiai maitinti. Paskutinį didesnį maitinimą geriausia planuoti likus 3-4 valandoms iki išvykimo. Ilgesnių kelionių metu šunims būtina daryti pertraukas kas 2-3 valandas, kad jie galėtų pasivaikščioti, atsigerti vandens, atlikti gamtinius reikalus, pažymė Justė Ramanauskienė. Planuojant kelionę su augintiniu vasarą, būtina įvertinti oro temperatūrą. Gyvūną negalima palikti įkaitusiame automobilyje net trumpam. Net ir pravertas langas neužtikrina saugumo. Perkaitimas gali vystytis labai greitai ir sukelti gyvybei pavojingą būseną. Karštą dieną temperatūra automobilio salone per kelias minutes gali tapti pavojinga. Kelionės metu rekomenduojama palaikyti apie 20-22 laipsnių temperatūrą, nenukreipti kondicionieriaus srovės tiesiai į augintinį. Komfortą gali padėti užtikrinti vėsinantis kilimėliai, reguliariai siūlomas vanduo, pavėsis sustojimų metu. Trumpas nukiai šunis, tokie kaip mopsai, buldogai, ilgaplaukės veislės, antsvario turintis bei vyresni gyvūnai, karšti toleruoja sunkiau. Todėl kelionę su jais geriausia planuoti anksti ryte arba vakare, sako Justė Ramanauskienė. Kelionėms į užsienį reikėtų ruoštis dar atsakingiau, nes skirtingose šalyse gali galioti ne vienodi gyvūnų įvežimo reikalavimai. Prieš kelionę būtina pasitikrinti ir augintinis turi galiojantį pasą, mikroschemą, reikiamus skiepus, ypač nuo pasiutligės, ir ar atitinka konkrečios šalies įvežimo sąlygas. Taip pat rekomenduojama pasirūpinti įprastų pašarų, nuolat vartojamais vaistais, apsauga nuo išorės ar vidaus parazitų, bei iš anksto pasidomėti artimiausiomis veterinarijos klinikomis. Kelionės vietoje.
0: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norą. Pramogos sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.

0: for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Jūs klausotės radio klubo.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių dailės galerijoje veikia Vytauto Dubausko tapybos paroda Kaukazo belaisvės. Kai tolimais 1974 metais išvažiavau iš gimtųjų Šiaulių studijuoti į Kauną, pagavau save, kad esu kažkoks kaip belaisvės. Negaliu pamiršti ir nenoriu to savo miesto, sako Vytautas Dubauskas. Prasidėjo visai kitas etapas suvokimas ir branda, bet gimtųjų Šiaulių savo rajono Kaukazo su prūdeliu pležu ir kompleksu, Talšos ežero ir 10 vidurinės mokyklos pamiršt negaliu ir nenoriu, nes supratau, kad čia viskas ir prasidėjo. Didžiausia įtaka man padarė muzika. Esu lankęs Šiaulių berniukų chorą, baigiau vaikų muzikos mokyklą. Vėliau pasirodė rokas. Creedence, Clearwater Revival, The Monkeys, The Beatles, The Rolling Stones, T-Rex, Led Zeppelin ir taip toliau. Ta banga iškilo kokiais 1968-aisiais ir nešė iki 1990-ųjų. O plastikoje irgi etapais reikėjo eiti, turėjau daug gerų mokytojų ir bendraminčių. Visų pirma, Ars grupė. Nuo jų palikimų ir atsispyriu ir variau savo ekspresionizmą ir abstrakcionizmą. Noriu būti laisvas ir nepriklausomas, na o teisti joms, nors ir lieku savo Kaukazo belaisvės, sako Vytautas Dubauskas. Šiaulių dailės galerijoje veikia Danutės Vaitekūnaitės paroda. Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė. Ši paroda gali pakeisti jūsų požiūrį kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, ar žmogus naudoja daiktą, ar daiktas naudoja žmogų. Ar atpažįstame tai, kas naudojasi mūsų pažeidžiamumu, kada esame grobuonis, o kada grobis. Paroda Daiktas atvyksta kaip sužadėtinė yra muziejus, altorius, scena. Čia masinės gamybos, rasti ir rankų darbo objektai atskleidžia galios dinamikas pasaulyje, kuriame išnaudojimas tampa norma. Danutė Vaitekūnaitė vizualiojo meno kūrėja ir edukatorė, kūryboje įderina instaliaciją, tapybą, skulptūrą, tekstą, dizainą, videomeną, performansą ir pedagogiką. Naudodama rastas medžiagas ir procesus įtyrinėja objektų, vaizdų, žmonių ir būtybių santykius bei sistemas, kurios naudojasi žmogaus pažeidžiamumu. Nuo 2021 metų jos darbai pristatomi parodose Prancūzijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose ir Lietuvoje. Jie įgijo menų magistro laipsnį New Yorko universitete Abu Dabyje ir menų bakalauro laipsnį. Jie skirta Tarek al-Hussein stipendija ir Šiaulių UNESCO klubo premija. Šiuo metu Danutė kuria ir koordinuoja edukacinės veiklas Šiaulių dailės galerijoje.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
3: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11 17 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
2: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsias sumas, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams, pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kaimo Frenkelio viloje veikiančioje ekspozicijoje fabrikantai Frenkeliai pristatomas dviejų Frenkelių šeimos kartų. Chaimo ir Doros, bei jų sūnaus Jokūbo ir jo žmonos Rozos gyvenimas Šiauliuose. Joje pasakojame apie Šiaulių vardą pasaulyje garsinusio šeimos verslo sėkmę – Chaimo Frenkelio odų fabriką. Vienas svarbiausių pramonės objektų Šiauliuose – jo inovacijas, produkciją, apie Frenkelių vaidmenį žydų bendruomenės gyvenime ir nuopelnus Šiaulių miestui. Muziejinį pasakojimą papildo Šiaulių žydų istorija, nuo jų įsikūrimo mieste iki holokausto. Ekspozicijoje skleidžiama žydų bendruomenės indėlis į miesto ekonominį visuomeninį gyvenimą. Pristatomos kultūros švietimo žydų religijos temos, eksponuojami litvakų dailės kūriniai. Ekspozicija įrengta buvusiuose Frenkelių šeimos namuose viename įspūdingiausių secesijos moderno architektūros objektų Lietuvoje. Istorinėje autentiškoje aplinkoje sukurti stilizuoti fabrikantų namų interjerai, atskleidžiantis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pirmos pusės turtingų modernių pažiūrų žydų šeimos gyvensenos ypatumus, tradicijas ir vertybes.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net įrenkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesiai ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nuosaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėlės, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai planuoja tik didžiąsią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors, tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti, ar planuojant biudžetą neperlenkiama lazda. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusaikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadeles, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
0: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
0: Yeah, actually.
1: I'm old one already.
0: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
0: You're young old one.
1: Yes.
0: Okay, so my first big question is, how is it to be like to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
0: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual,
1: mm-hmm.
0: International. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: You know, in the beginning I was afraid of that.
0: Mm-hmm.
1: Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
0: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, you know, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
0: uh-huh.
1: and with like everyone, and also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you're having together or parties you're having together, it's fun, you know. But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have? how many countries? So you are talking in that languages.
0: Yeah.
1: You are learning some words from them.
2: Radio Klubo žinios.
3: Artėjant atostogų sezonui, daugelis pradeda dairytis bilietų, nakvynės ir maršrutų, tačiau prieš tai darant reikėtų atsakyti į svarbų klausimą. Kiek pinigų galima skirti atostogoms, kad po jų nereikėtų verštis diržų? Pasak banko artėja privačių klientų paslaugų vadovės daktarės Dalios Kalmacui, pakanka poros taisyklių, kad galima būtų apsiskaičiuoti optimalų atostogų biudžetą. Saugiausia atostogų biudžetui skirti sumą, kurią galima sukaupti iš laisvų pajamų, neliečiant būtinojo rezervo, nevėluojant su įsipareigojimais, nemažinant ilgalaikio taupimo. Jei po kelionės tenka skolintis, pristabdyti svarbius finansinius tikslus ar kelis mėnesius taisyti biudžetą, vadinasi, atostogoms skirta per daug, sako daktarė Dalia Kalmacui. Pasak jos, planuojant atostogas svarbu galvoti ne tik apie bilietus ir nakvynę. Į biudžetą reikėtų įtraukti ir transporto išlaidas, maitinimą, draudimą, lankytinas vietas, smulkias kasdienės išlaidas bei rezervą nenumatytiems atvejams. Net ir renkantis viskas įskaičiuotą paketą, verta pasitikrinti, kas tiksliai įeina į kainą. Žmonės neretai tai planuoja tik didžiasią sumą, o smulkesnės palieka kaip nors. Tačiau būtent jos gali smarkiai išauginti galutinę kelionės kainą. Kuo realistiškiau vertinami visi kaštai, tuo lengviau pasirinkti tokį atostogų variantą, kuris atitinka ne tik norus, bet ir galimybės, pažymė ekspertė. Vienas paprasčiausių orientyrų planuojant biudžetą, tai vadinamoji 50-30-20 taisyklė. Ji numato, kad apie 50% pajamų skiriama būtinosioms išlaidoms, paskolos, mokesčiai, maistas, transportas. Dar 30% norams. Pramogos, sporto klubas, prenumeratos, valgymas restoranuose ir kavinėse. Likę 20% taupimų ir ilgalaikiams finansiniams tikslams, atostogos patenka į norų kategoriją, todėl jos turėtų tilpti į tą biudžeto dalį. Pavyzdžiui, jei žmogus per mėnesį gauna 1,5 tūkstančio eurų į rankas, norams teoriškai gali skirti iki 450 eurų. Tačiau jei didelė šios sumos dalį jau sudaro kitos kasdienės nebūtinos išlaidos, atostogoms lieka tik tai, kas iš tiesų dar nebuvo išleista. Jei po būtinų išlaidų, taupimo ir kitų nebūtinų pirkinių žmogus gali atsidėti po 150 eurų per mėnesį, o iki kelionės liko 6 mėnesiai, saugus atostogų biudžetas būtų apie 900 eurų. Jei keliaujama dviesi ir abu gali atsidėti po tiek pat, bendras biudžetas siektų jau apie 1800 eurų, sako daktarė Dalia Kalmacui. Ji priduria, kad norintis tikslingiau atsidėti atostogoms gali naudoti ir dar vieną taisyklę – poilsiui skirti apie 5-10% metinių pajamų į rankas. Konservatyvesnis variantas artimesnis 5%, labiau tinka tiems, kurie turi paskolų, mažesnį rezervą, nestabilesnės pajamas. Didesnė riba labiau tinka tiems, kurie turi sukaupę finansinę pagalvę, neturi brangių skolų ir atostogas laiko vienu iš savo prioritetų. Ši riba nėra universali, tačiau ji padeda pasitikrinti ar planuojant biudžetą neperlenkiamą lazdą. Jei žmogus turi tvirtą finansinį pagrindą, atostogoms gali skirti daugiau. Tačiau jei dar tik kaupiamas rezervas yra svarbių finansinių įsipareigojimų ar kitų didelių tikslų, saugiau laikytis nusikesnio varianto, teigia ekspertė. Ji taip pat atkreipia dėmesį, kad atostogų metu žmonės yra linkę atlaisvinti asmeninių finansų vadėlės, dėl to svarbu ne tik atsakingai susiplanuoti biudžetą, bet ir jo laikytis jau išvykus. Tam padeda iš anksto nusistatytos ribos atskiroms kategorijoms, pavyzdžiui, kiek bus skiriama maitinimui, pramogoms ar spontaniškiams pirkiniams. Geros atostogos nebūtinai turi būti brangios. Geriausios dažniausiai būna tos, po kurių nereikia gailėtis dėl pinigų ar kelis mėnesius skaičiuoti, kaip kompensuoti per dideles išlaidas. Jei atostogoms nepavyksta sukaupti iš anksto, tai dažniausiai signalas neatsisakyti poilsio apskritai, o rinktis kuklesnį variantą arba kelionę suplanuoti vėliau. Apibendrina ekspertė.
2: Radio Klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.